کا حوصلہ دیتے ہیں، کبھی خیال بن کر ابھرتے ہیں، دیش ودیش میں اپنوں سے جو ویڈیو کال پر ہوتی بات چیت بھی انہی ترنگوں پر سوار ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، پھر چاہے دہرادون ہو یا رنگون۔ سروں کا ایسا ساز جیسے چنچل نین بات کریں اور چھپ جائیں، سر لہریوں پر سنائی دیتے نغمے جیسے من کا نگر لوٹ لیتے ہیں۔ آہٹوں نے کہا کوئی متوالا لگتا ہے، من کہتا ہے سنو، ریڈیو ترنگوں کے لے پر یہ گیتوں کی مہکتی خوشبو ہے، اسے بس محسوس کرو۔ ویسے آج جو گیت اس کاریکرم میں ہم نے پیروئے ہیں شروتاؤں، ان میں کچھ خاصیت بھی ہے جو آپ کو پہچاننی ہے اور ساتھ ہی بتانا ہے کہ ہواؤں کی پالکی پر سوار جب یہ گیت آپ کے گھر آنگن تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے۔ انہی ترنگوں پر سوار اپنوں کی تو کبھی کسی اجنبی سے جو نظر نہیں آتے ان سے باتیں ہوتی ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسا ہو پائے گا، ہے نا، کتنی عجیب سی بات۔ تو یہ بات آپ کو بتانی ہے، باتیں اور جو آپ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، آپ کی کھٹی میٹھی باتیں ہیں اور وویدھ بھارتی کی سر لہریوں پر جھومتے گاتے یہ گیت جو آپ کے ریڈیو سیٹ پر دستک لگ بھگ دے چکے ہیں شروتاؤں۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔